0: orientado a propia investigación dentro das, dos centros de investigación ou das propias universidades, non? Que son máis os de humanidades, sociais, etc. E aí, pois, agora mesmo, pois, estamos tendo problemas para a captación de profesorado en áreas pois, como matemáticas, economía financiera, informática, non? De feito, xa existe no Ministerio unhas antes bolsas, agora sí, contratos, para áreas de difícil de captación de profesorado, porque, bueno, supoño que, non sei se todo o mundo sabe, pero para chegar a ser profesor universitario, a carreira é longa, é moi bonita, moi vocacional, non? Se non, non te podes dedicar a este tema, pero é longa e requiere, pois, moito esforzo, salarios un pouco baixos e cando temos competencia, como temos agora nas TIC ou nas áreas de finanzas ou, bueno, en temas, pois, complejos, non? Por exemplo, ciruxanos, non? É moi difícil encontrar doutores en ciruxía porque non se dedican a isto, non? Entón, son áreas onde agora mesmo nos está costando moito formar personal investigador que queira ademais despois adicarse a unha das partes que se pode adicar que a docencia, non?
1: Non sei nese sentido se isto pode, pues, bueno, lastrar un pouco ese necesario relevo xeracional que tamén necesita agora a USC con profesorado, pues, que xa está, non, na casilla de saída e con esta neste necesario relevo. Non sei como ves iso, Isabel.
0: Sí, eso é moi moi moi importante. De feito, para iso están, por exemplo, os programas de especial captación de talento, non, que se están facendo coordinados entre as universidades e a Xunta, onde estamos retomando talento. Eso é moi relevante porque temos moito talento que se foi ao estranxeiro, non? E que lle gustaría volver. Temos persoas de, pois, vamos a poñer xóvenes, pero xa non tan xóvenes, de 40 aí, que agora teñen a súa familia e a súa vida, e que ao mellor teñan a súa vida pois en Inglaterra ou en outros lugares, e que agora, pois, afortunadamente temos a nosa morriña, non? E nos gusta vivir aquí, cerquiña do mar e cerquiña dos nosos. Para eso que se necesita é diñeiro, para atraer a ese talento e investir para poder facelo, porque eles sí tamén poden atraer máis talento e máis xoves investigadores. Pero bueno, a verdade é que é un momento donde pode ser unha opción, non? Igual que se podría decir que fai 5 anos era difícil ou 10 recomendar a alguén que se adicase a estos mundos porque non eras moi sinxelo despois encontrar unha plaza ou non era un sinxelo encontrar financiación. Agora estamos nun momento máis dulce, non digo que completamente dulce, que efectivamente depende da área e do que estemos. Pero o que si notamos, por exemplo, en xeral, este cambio xeracional, non? Que notamos da inmediatez, non? Esta é unha carreira longa, hai que ter unha visión, bueno, moi, moi, moi a largo plazo.
1: Moita paciencia
0: tamén. E estas
1: tamén.
0: Novas, moita paciencia, as novas xeracións costalles un poquinho máis do que nos costaba pois fai 20 ou 10 anos, non? Hai que pensar en 10 anos neste mundo tan inmediato, non? De que todo está aí a un clic. Resulta complicado para a xente nova. Entonces hai xente que ten esa perspectiva e ten máis, digamos, paciencia, e outros que deciden, por exemplo, irse nos a competencia, como pode ser profesorado de secundaria, ¿no? Que moito máis rápido en áreas, pois, como formar a un docente en informática si xa os temos aí. Pero afortunadamente, por exemplo, en informática temos un programa que ten casi 100 estudiantes e esa área funciona moi ben, porque está asociada a centros de investigación como sitios, que funciona moi ben. Entonces, bueno, depende un pouco tamén do esforzo que fagamos nas distintas áreas para atraer talento, non? Sí. E se está facendo en medicina, que comentaba antes, pois é o programa máis, son os programas máis grandes dentro da USC, os de Ciencias da Saúde, e hai moitos estudiantes en distintas áreas. Logo, eso non quere decir que puntualmente en algunha área moi específica, non, falte profesorado especializado, pero non en xeral, non? En xeral estamos formando a bastante xente.
1: Quería che preguntar precisamente, Isabel, por esas áreas de coñecemento que experta máis interese na USC. Comentabas ti medicina, tamén informática, non sei que outras son as que teñen maior número de alumnado e tamén xente que o mellor se pode quedar fora incluso porque hai máis solicitudes que prazas.
0: En xeral, casi todas hai máis solicitudes que prazas. O que pasa que é máis difícil encontrar, por exemplo, vocacións en áreas como, comentaba antes, matemática, ¿no? Ou matemática teórica, onde están empezando a ter problemas porque son áreas complexas e, bueno, con unha

0: serie de características que non é sinxelo encontrar estudiantes. En medicina en xeral, nas áreas de investigación médica, temos bastante demanda e tamén bastante oferta. Hai programas que teñen casi máis de 200 alumnos matriculados, non? Como, bueno, de medicina en xeral e de medicamentos, etc. Pero donde máis, digamos, complexo formar profesionais é aqueles donde non teñen esa tradición investigadora tan grande, non? Como as de laboratorio, donde si ti xa sabes que si estudias farmacia, facer un doutoramento, pois ten unhas avantaxes e te leva a abrir novas portas, pois en áreas máis concretas. Por exemplo, en economía, eu son de economía, temos bastantes alumnos de doutoramento, pero é complicado encontrarlos en finanzas, por exemplo, non? Porque a oferta do mercado laboral para alguén que sepa analítica de datos e finanzas é increíble. Entonces, como convencemos a unha persona que pase 10 anos estudiando con sueldos relativamente baixos para ao final ter un sueldo tampouco tan altísimo, ¿no? Tal e como te estou contando, parece complicado, a non ser que teñas unha vocación moi grande, ¿no? De que esta é a túa vida, as ofertas do mercado laboral son mellores. Entonces, quizá esa é a asignatura pendente que temos en España, ¿eh? Non na USC.
1: Claro, cústanos reter, non, a ese talento que se forma aquí.
0: Sueldos máis dignos, por decirlo así, non? Non é unha reclamación que podría facer todo o mundo, pero sí, estamos por vocación. No, temos outras ventaxas, non? Que eu sempre digo que é o único sitio onde te pagan por estudiar e por facer o que che guste, son privilexio de tal calibre que decían os filósofos antigos que non sendo millonario non hai outro sitio donde ti podas adicar a túa vida a cultivar o teu intelecto. Si esa é a túa vocación, este é o teu sitio, claro, lógicamente.
1: E Isabel, o curso pasado, bueno, pechábamolo con esa problemática que hubiera co programa Ramón y Cajal, que non é de doutoramento, pero sí de postdoutoramento. Agora que vai a empezar este novo curso, non sei que encaixe pode ter isto ou como pode influir un pouco nestas persoas que tiñan este programa e que agora, pues bueno, quedan sen él.
0: Sí, efectivamente, eso foi un problema. O que pasa é que eses investigadores que eu te comentaba ao principio son persoas que atraen talento, non? Entonces os investigadores Ramón y Cajal atraen non só eles mismos digamos o seu potencial, sino que consiguen novos fondos e consiguen novos bolseiros de investigación e novos contratos. Pero afortunadamente, aínda que eso foi un problema, a USC é moi potente en investigación e sigue acaparando todos, prácticamente a gran maioría dos contratos de investigación que se fan en Galicia de Predoc, non? Somos a universidade que ten máis contratos Predoc neste momento, xa os tiña os anos anteriores e non se notou, por exemplo, nesta convocatoria de Predoc que tiveramos menos Ramón y Cajal. Non quero decir que non fora unha perda, efectivamente foi unha perda. Pero bueno, seguimos sendo un viveiro de potencial investigador, como vos decía, porque temos áreas moi grandes, como a de ciencias de saúde, de vida, non? Non medicina, sino que son biólogos, farmacéuticos, químicos e todo o que ten que relacionado coa vida. E despois tamén sí que temos moitos investigadores en humanidades, non? Fíxate vos que a USC é a universidade máis antiga, todo que temos en filoloxía, arqueoloxía, historia, atrae moitos investigadores de moitos sitios e son persoas que levaban moito tempo investigando. Entonces, bueno, non quero decir que non fora unha perda, foi un problema, pero afortunadamente en outros ámbitos como nos predocs, pois, fíxate que dos 90 que van a empezar ahora de predocs becados, bueno, contratados, perdón, en Galicia, 64 son da USC, 14 da UDC, 12 da UVigo. Quero decir, son cifras moi importantes, non? Seguimos atraendo a gran maioría dos contratos predoc, tamén prácticamente o 50% dos doutoramentos industriais que sairán agora, que son como as 30 plazas, creo, que recordar así de cabeza, 15 son as que consigue a USC normalmente. Bueno, ben, o que pasa que non vou a decir que estemos ben, eu queriría moito máis, claro. Lógicamente, sobre
1: sempre
0: todo
1: máis
0: apoio. Sí, non creo que estemos mal en comparativo con outras universidades, o que pasa é que siguen sendo pois poucos contratos, queda moita xente fora que ten moito talento e que podría ter esos contratos de investigación e adicarse á ciencia. Podemos formar máis, por decirlo así, pero, claro, necesitamos que teñan contratos para poder vivir. Non podemos vivir traballando 14 horas o día e pensando que non hai vida máis alá da ciencia que, bueno, que algo que é certo, pero que temos que ir cuidando un poquinho máis, non? Temos que tratar de cuidar as persoas que están investigando e está sometido a un estrés pois elevado, non?
1: Pois, Isabel, lembramos os prazos. A partir do 1 de setembro xa se poden inscribir a que as persoas que desexen nese programa de doutoramento da Universidade de Santiago. Isabel Neira, directora da Escola de Doutoramento, moitas grazas por atender a chamada da Cadena SER.
0: Grazas a vos. Bo día.

0: Chega a calor e tamén as moscas a túa granxa. Tende bloques minerais efecto repelente, tratamentos específicos e solucións para o control integral de insectos. En Grupo Señariz dispoñemos de tratamentos contra as moscas para que non afecten o benestar animal e, como non, a súa producción. Atopa a alternativa máis eficaz e anticípate o problema.
1: En Negreira, Trazo, Vado Dubra e Opino. Grupo Señariz, xente de campo para xente do campo.
2: A minería xa non é o que algúns lembran. A minería hoxe é verde. Verde como é o novo proxecto Cobre San Rafael. Tecnoloxía e experiencia para construir a nova minería sostible galega. Proxecto Cobre San Rafael. Coidar o noso é o natural. Coñéceo en cobresanrafael.gal.
3: Ser Deportivo Santiago. Toño Bermúdez.